0: edie na donhwere baako ana de wonum no fae no donhwere mienu ana baako a na wan start anom ye die nti yedru ne nyaade ane nom o edin a wonna ma wintimi mfa nkan ho baabi a ofu plane kulampa ubetimi di akan ho afo flight na mena yeye enu nti na ebie he ba ye number se di ye adwumani eye
1: 0502 81 1216 0502 81 1216 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 1216 51 0502 na de obusa se opɛ doctor na wo hwɛ ni wo ha nanse na clinic no ma bie ni nanse ya na omo bɛ dɛ omo bɛ kire kumase ye kwada so ye dwuna se market na ti wa wo pampas wo so fly wo g run about wo de wo bantima fo agrekins maka so fo agrekins maka na ka kire mate ni se wo besi wo dwuna se ba bie ni frafo ni school ni wana na market ho a omo besi wo de si wo obusa se wo pɛ aba doctor na wo hwɛ ni na kra kra de wo bɛba doma hin kro ye appear ku bi coast or brother jom ɛho a na ye de ye wo go so ukweda ni ye wada bia Genesis FM ena bebie ni efiada ni efiada bia dehye FM tumrika na bra na twedia po nyankopo ne nsanye ti asenye dey enso oje ebie heba wagye mso se wonyame nsa ye dey
0: ewo
1: awrade nyankopo nka ho onmo mo aw onyu fresa ni nsori omna bofo mpempem mo osra bense ne dey na adpa bi che ni ehia enkoma ho di mu a ye dey asta na ye amane di kunkwa gidi fo nyame so se amen
2: eda cp ebie ba clinic bomodi akọ is a dunkrank, a swam, millennium inside at the plaza. Few coins of tears.